0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så er det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der er det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
2: Kult.
1: Det er såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
2: Skjønner.
1: Jeg har klatret en del med tau før. Hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette er en sånn ekspedisjon som er liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
2: En date med Kjetil Hugen.
1: Ja, en spennende date. Og det er sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
2: Ja.
1: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det er 1000 meter rett ned, det er bratt, det er skummelt. Jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så kommer en fyr.
2: En fyr alene?
1: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
2: Hva mener du?
1: Han har ikke tau.
2: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en jogger.
1: Det er så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette er dårlig gjort, ikke sant? Her er vi på...
2: Det er folka fra byen.
1: Ja, vi er på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han er sånn, ja, men de har jo vært her før, og jeg kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
2: Hæ?
1: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi er på toppen.
2: Det gjorde han bare for å ta dere igjen to ganger.
1: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Produsent og dommer Niklas von Schindlo.
2: Nå er det dommer, ja. Eller det heter faktisk noe litt sånn fisefint når man er i en sånn ordentlig rettssal. Og nå er vi jo i radioretten. Ikke aksjorellen, det er godt gjettet.
1: Høyesterettsjustitiarius.
2: Ja, der, nå er du inne på det. Det er radiorettsjustitiarius, kaller vi det da. Oi, litt, ikke er høyesterett, men radiorett. Ikke sånn litt lavere enn høyesterett, det må vi faktisk innrømme. Men vi driver likevel og tar opp viktige saker. Og dagens sak er ganske klar. Jeg er også dommer, dere to er advokater. Og du som hører på, du er med i Snapchat-juryen vår. Legg oss til på Snapchat. Der heter vi...
3: God morgen radio.
2: God morgen radio heter vi, takk. Og dagens sak kommer her.
1: Det er så bra at du har klubbe i hånda.
2: Jeg har klubbe i hånda, det har jeg. En liten sånn dommerklubbe. Her kommer den. 1,5 time er den perfekte filmlengden. Ingen har tid til å se en film som varer i 3 timer. Diskuter.
3: Oi, men det er akkurat 3 timer eller 1,5 time?
2: Neida, men det er at 1,5 time er maks. Hva skal man med lengre filmer enn det da?
3: Du vet, på vinteren når det er så mørketid og sånn, og så kommer det sånne gode filmer som Ringenes Herre, Oppenheimer, Barbie. Så er det jo litt deilig å leve i den filmverdenen i 3 timer, eller? Hvertfall i Ringenes Herre, hvor du får 4 timers filmer.
2: Så kan bare det er liksom, voldsomt lenger, da.
3: Nyte! At i dag ikke bare ser Ringenes Herre.
1: Jeg begynner nesten å snorke bare og høre at du snakker om de lange filmene. Jeg så en sånn lang film på kino her for bare noen dager siden. Ja. Odysseen.
3: Odysseen, ja. Har du sett den?
1: Jeg har sett den. Jeg har sett den. Og jeg insisterte på å se den i sånn 4DX. Nei, Gud. Sånn at setene skulle riste og du skulle regne og sånn, for jeg skjønte at dette her, det kommer til å bli så langdrygt og så kjedelig at hvis ikke er noe regn og risting, så holder jeg ikke ut.
3: Ikke få i deg popcorn, fordi på sånn 4DX, det er jo forferdelig.
1: Så jeg er 100% for at 1,5 time er filmlengden som gjelder.
3: Ok, men hvis vi skal komme til en enighet her, hvor deilig synes du det er å nappe litt, Kjetil, når du kan sovne og så våkner, og så har du på en måte ikke sett ferdig, du kan bare få med deg slutten av filmen.
1: Hvis argumentet ditt er at du skal sove,
3: ja, men
1: skal
3: det er ikke sånn at menn over 50 får lov til å sove, og vi unge får lov til å leve i verdenen i 3-4 timer.
2: Jeg er ikke å sovne når du ser film, du, Ellen.
3: Nei. Du gjerne, jeg napper før og napper etter.
1: 1,5 time holder i massevis til å fortelle en historie.
3: Mener du det også? Ja, det mener jeg. Hvis ikke så hadde det vært en tv-serie.
1: Men gå og se en film til hvis du har lyst. Se 2 filmer, se 3 filmer.
2: To filmer på rad, det er jo en fin løsning.
3: Ja, det er en fin løsning. Og pluss, det kunne vært en tv-serie. Jeg er jo enig i det, når det er mer enn 1,5 time.
2: Okay, det høres ut som vi begynner å nærme oss nå her.
3: Kjetil, du skal få lov til å slå hva vi mener i dag.
1: Vi er så enige.
3: Ikke ordentlig for mye nå.
1: At lengden på en film skal være 1,5 time på aldri holde.
2: Ok, men da overlater vi saken til Snapchat-juryen. Der gå inn på Snapchat, og så kan du stemme på hva du mener og sende oss en melding hvis du har noe viktig å melde.

0: I sommer så har jeg vært helt sånn ekstremt nære å møte på ekstremt kjente personer.
1: Du har nesten, skal du nå fortelle om at du nesten har møtt en kjendis?
0: Ikke bare en, flere kjendiser. Altså det er som om kjendisen har fulgt i mine fotspor. For jeg har nemlig hatt en hot girl summer, og den tenkte jeg at jeg skulle snart fortelle mer om.
1: Det er spennende.
0: Ja da, ja da, ja da.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Vi er klart for høstens første kjendiskviss. Og først en kjendis som har vært usett vanlig effektiv i sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
2: På en sommer?
1: På en sommer.
2: Åh, jeg så...
1: Skilt etter en måned er en overskrift i Se og Hør. Han ble gift i juni, og så ble han skilt i juli.
2: Og det er så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen er, men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
1: Han har mørkt hår.
2: Ja, og det er det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
1: Og han er svensk, ja. Men han har bodd lenge i Norge.
2: Ja. Jeg er helt blank, altså.
1: Nei, men det er imponerende. Ja. Med en måneds ekteskap. Daniel Nannskog.
2: Ja, da, han er fotballspilleren. Han spilte på Stabæk. Det var derfor jeg kjente han igjen.
1: Det gjorde han.
2: Så gikk det var.
1: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
2: På en måned, da.
1: Ja.
2: Hvorfor ble det skilt? Så du noe om det? Var han utro?
1: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
2: Nei, jeg med.
1: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
2: Donnarumma?
1: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som er keeper i Manchester City.
2: Åja, Manchester City, kanskje det var Haaland da.
1: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg i sommer.
2: Og ja, ikke blitt i
1: skilt. Ja, og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det er bryllup eller andre...
2: Eller begravelse.
1: Eller begravelser.
2: Man ror.
1: Ja. Da ror man. Ja, ja, ja. Det var Erling Braut Haaland som slo på tromma, yes, da disse skulle gifte seg.
2: Ja.
1: Og så en skikkelig gladsak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
2: Ja, ikke sant? Vet da sørene, Jesus...
1: Nei, det er Se og Hør. Han er sjelden sitert i Se og Hør.
2: Det kommer et barn til dere.
1: Det kommer et barn til dere. Det er jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
2: Oi, lille Bendris.
1: Ja. Ja,
2: er det jeg skal spå når det kommer barn, så er det lille Bendris.
1: Men hvem er det hun spår snart for et barn?
2: Det er sikkert noen kongelige.
1: Nei, de er ikke kongelige, men de er veldig kjente.
2: Jan Thomas.
1: Det er helt riktig.
2: Hvis de ikke er kongelige, så er det på en måte alltid Jan Thomas.
1: Lille Bendris har vært på bryllupsfest og sier hun føler at det er et barn i lufta.
2: Det
1: var imponerende, Ellen.
2: Ja, tusen takk.

0: direkte spørsmål.
1: Også denne uka kan du vinne en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Det er nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og i går så snakket vi med Sissel fra Valdres. Hun svarte på 12, og det betyr jo da at dagens deltaker må svare på 13 for å overta ledelsen. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Mona Nordbø.
1: Mona Nordbø, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Stavanger.
1: Og hvor gammel er du?
2: 56.
1: Følg med.
3: Hva er det morsomste du har gjort i sommer?
2: Vært på ferie med familien min.
3: Hvilken app bruker du mest på mobilen?
2: Mona på Facebook.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Mona?
2: Svart bukse og hvit topp.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Bergen.
3: Hvorfor det?
2: Alle bergenserne.
3: Hva slags insekt er mest irriterende?
2: Myggen.
3: Hvem er den siste kjendisen du har møtt på ekte?
2: Tor-Erik Gunnstrand.
3: Ok, Mona, hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Nei, jeg hadde ikke.
3: Hva er det verste med jobben din?
2: Tar alt for mye tid.
3: Hva med ditt aller beste barndomsminne?
2: Å kunne springe ut hjemme og alltid finne noen i gata å leke med.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.

0: Det en film som setter nye rekorder, som jeg nesten helt sikker på at du aldri skal se, Kjetil.
1: Hva slags film dette, Ellen?
0: Vi snakker om Spider-Man The Brand New Day. Har altså satt rekord på den nest største åpningshelgen noensinne globalt. Har tjent inn 8,8 milliarder kroner på en helg, Kjetil.
1: Imponerende.
0: Fordi så mange har gått på kino for å se denne filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen. Disse er jo også gift, ikke sant, på siden. Og hun var jo stor sånn der, hun var sånn barnestjerne, som har blitt en kjempestor filmstjerne. Han har vært Spider-Man i mange år, og de to er sammen i filmen og gift i virkeligheten.
1: Har du sett filmen?
0: Nei, men jeg gleder meg helt sykt mye til å se den. Jeg har likt veldig godt Spider-Man-filmene som Tom Holland og Zendaya spiller i. Jeg har jo sett alle de tre foregående. Dette er fjerde film med de to. Har du, yeah. Og du da, Kjetil, tror du du kommer til å gå og se filmen?
1: Nei, jeg er ikke i Spider-Man-universet i det hele tatt. Jeg kjenner at jeg er bare sånn ordentlig ikke interessert. Jeg kommer ikke til å se den på kino.
0: Nei.
1: Kommer ikke til å se den når du kan leie den på TV hjemme. Og jeg kommer ikke til å se den når den er gratis. Nei. Så jeg får den kastet etter meg. Eller.
0: Vi har jo hatt en liten diskusjon i dag om filmlengde og sånn, og Spider-Man-filmen. Jeg kan altså spoile at den er 2,5 timer lang. Så den er også 1 time for lang for deg, Kjetil. Du var jo veldig streng på at filmer ikke skulle være mer enn 1,5 time.
1: Den historien du ikke kan fortelle på 1,5 time, den er ikke vitsig å fortelle.
0: Nei, ikke sant? Så, men du som hører på da, vi har jo da en poll på dette gående inn på vår Snapchat. God morgen radio heter vi der. Der kan du stemme på om du synes at filmer kan være lengre enn 1,5 time. Eller ikke?

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Vi tror jo selv at vi eksperter i å gjette hva folk jobber med.
3: Absolutt.
2: Og derfor skal vi i dag si hei til Mona Torp fra Vinterbro. Hei og god morgen, Mona.
4: Hei og god morgen til dere også.
2: Og så hyggelig at du vil være med på en helt ny konkurranse vi har her, startet opp i går. Ja, som egentlig ikke stiller så mange krav til deg, for det vi som skal sikre at du vinner 1000 kroner.
4: Og det
2: gjør vi ved å stille deg et par spørsmål, og ut fra bare stille deg to spørsmål, altså et spørsmål hver, så mener vi at vi kan klare å gjette hva du jobber med.
4: Ja.
3: Ja, det blir spennende. Vi har jo allerede litt informasjon om deg da, Mona. Vi vet at du fra Vinterbro, og vi vet at du heter Mona Torp.
4: Ja.
2: Og at du 55 år gammel.
3: Ja, ja, ja, ja. Jeg tenker jeg starter. Mona, jeg lurer på, må du betale for kaffen selv på jobb?
4: Nei.
3: Nei.
2: Gratis kaffe.
3: Da føler jeg at vi begynner å dra oss inn i læreryrkene, eller?
2: Gratis, er det gratis kaffe på lærerværelsene?
3: Vi vet allerede at sykepleierne må betale for egen kaffe, så da, hvem er det som ikke må det? Kanskje lærerne eller barnehageansatte? Ja, ja, det ditt spørsmål, Kjetil.
2: Ok, jeg lurer på, og er det mange store maskiner på jobben din?
4: Ikke store maskiner, men store biler.
3: Men, okay, det var jo kjempehint. Du får mat og det store biler, altså, hun må jo verksted. Hva er det man jobber med da?
2: Kjøre buss kanskje?
3: Kjøre buss kanskje?
2: Der er det mange store kjøretøy. Jeg var jo sikker på at hun jobbet på Tusenfryd, siden hun fra Vinterbro. Da, ikke sant? Det er jo alle jobber på Tusenfryd der.
3: Men store biler, altså, du tenker da at hun jobber på skole på en måte? Med skolebusser og sånt? Eller nei, tenker du mer at hun jobber med å fikse biler?
2: Jeg tenker at hun kjører buss.
3: Bussjåfør? At du er bussjåfør?
2: Bussjåfør?
3: Jeg får bussjåfører gratis kaffe, eller må du betale selv?
2: Det er jeg, det tror jeg er gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
3: Ja, ah, det er ikke så dumt.
2: Så er det gratis, gratis kaffe.
3: Ok, jeg tenker vi går for det, kan jeg gjette det?
2: Ja.
3: Mona, er du bussjåfør?
4: Ja. Nei.
3: Nei.
2: Nei. Hva er du da?
3: Helt sikker.
4: Jeg er feiemester. Jobber på brannstasjonen.
2: Feiemester?
3: Hva er en feiemester?
4: Det er den som feier pipene på husene rundt omkring.
3: Ah, kult. Du sørger for at ikke det ikke er noe duer og sånt i pipene før vinteren?
4: Blant annet.
3: Blant annet.
2: Så bra.
3: Ja, ja, ja.
2: Får jo dessverre ikke noe premie her hos oss, eller du får gratis Viaplay-abonnement.
4: Ja, men det er jo gøy.
2: Og så får du gratis kaffe på jobben.
4: Ja.
2: Så må du ha en fortsatt fin dag.
4: Lige måte.
2: Takk, ha det.
4: Ha det.
3: Ja, det viser seg å være vanskelig dette her, men jeg tror på at vi klarer en jobb i morgen, eller?
2: Ja, og det må gjerne være jobben din til deg som hører på. Bare send en melding og tips oss. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

eller det vil si, det var i juli måned, da var det i England og turnerte. Jeg tror det siste etappe av M72 No Repeat Weekend I Europa de var på da. Nå mener jeg, og har lest at Metallica skal ha en liten pause fram til oktober. Da de da I gang med sine 8 Det første fullverdige show I Las Vegas, denne store Las Vegas Swear, denne doomen som U2 innledde for et par år siden. Og så skal det gå slag I slag helt frem til, det mars måned, med da Residence da, I denne Swearen for Metallica. Det tror jeg kan være en opplevelse for alle Metallica-fans. 10. juli slapp de nytt album. Det det 25. studioalbumet med gjesteartister som Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Stevie Winwood og mange, mange flere. Her Rolling Stones på P6. Start!